0: Să pite că le vreasă.
1: Sigurizare, să-mi trăne o căci o înzere în minutu, te le tine moge o înzere și 31 minutu mă inti o mă sâmbi că ca să lugă. E cum ai nizare ero jumana tare și rinne na tume ziua sita, mă ca o elfu mbire na și rinne na sita. Ne pa hua căci o sigurizare mpango wa ukomo wa wananchi. Karibu tena.
2: Ukomo wa wananchi.